0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.
2: La caja de música de Onda Vasca.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Kale Nagusia, Begoña Dorronsoro.
2: Como os adelantaba al comienzo del programa, este 8 de septiembre el Gobierno Vasco conmemora el Día de la Diáspora Vasca, una jornada en la que se quieren poner en valor esos lazos que nos unen a la comunidad de vascos y vascas que residen en otros rincones del planeta y que, bueno, a pesar de los cientos y en algunos casos incluso miles de kilómetros que les separan de Euskadi, pues aún así mantienen vivo su historia, sus orígenes y su identidad vascas. Por eso, en esta inmersión en la diáspora vasca, en este viaje radiofónico tan especial que estamos realizando esta mañana desde Onda Vasca, nos vamos ahora en riguroso directo hasta Alemania, concretamente a Múnich, donde nos espera Jon Iraola. Él es miembro de su Euskal Elkartea. Jon, eguerdi on.
3: Chao, eguerdi on.
2: Zorionak, dagokizuen agatik.
3: Bueno, ez dakit zorionak, bai, zerratik ez, ospa ezagun.
2: Hori da, azkenean ospatzeko egun bat da, ez da? Nola hartzen duzu ez zuek diasporaren egun hau?
3: Bueno, guk ez, nik behintzat, ba, klaro, nik personalki itzein goet, ez dakit, ez dute ozenen komunidade euskal etxean itzenean itzein goet, ba, niretzako beste egun normal bada, ez da bereziki unkitzen hauen egun bat, baina bueno.
2: Claro, baina zu azkenean atzerrian bizi den euskaldun bat izanik, nola sentitzen duzu, nola baita, ba, oso jolaritzak eta kasu honetan, Euskadi korokorrean, ba, zuentzat egun berezi bat dedikatzea, egun berezi bat ematea?
3: Bai, ondo dago. Azkenean euskal herritik kanpo bizi den jendean komunitatea bastante handia da. Batzuk, pues bueno, izan arrazoi ekonomikoengatik o politikoengatik edo pertsonalengatik kanpoan daudenak. Orduan ba beti ondo dago. Pues bueno, egun bat edukitzea.
2: Bueno, eratu duzuzuk Jon Iraola moduan hitz egiten duzula, ez Euskal Elkarte edo Euskal Etxearen izenean. Zehazki Munitzeko Euskal Elkartetik ezer berezirik antolatu duzu gaurko egunarako?
3: Ez dugu ezer berezirik antolatu. Baitu gure noizbinkako, pues, elkartzekean noizbinka, egititu goin bat gauza kulturale bai, baina gaurko bereziki bat.
2: Bueno, egia da bintzat, Euskal Herrian garrantzitsuak diren beste hitzordu batzuk ere ospatzen dituzuela bertan, ba, ala nola euskararen eguna, edo, bueno, lehen urtean, aurten tokatu den moduan, ba, korrika ere, bai, ez da?
3: Bai, hori da benetan, ne ustez, arrakasta handina daukan ekintza, Munitzen da, esango nuke baita,

0: mundu onzeharko euskal etxetan, ez? Benetan egun politia, bai, bai, bai, bai.
1: Jon, nola...
0: Gero gainontzeko... Bai,
1: bai ez ez, jarraitu, mesedez.
0: Ez ez, gainontzeko pues, ekitaldia, pues bueno, xumeagoa dia.
1: Gaurkoa bezalakoa beraz, ez da? Gaurkoa xumeagoa da, bakoitzak hor darama, bere modura ospatzen du, baina ez euskal etxearen izenean mintzat, ez talde moduan. Baina orokorrean, Munitzeko euskal elkartetik, Jon, nola sustatzen duzue, edo zein ekintzen bitartez, sustatzen duzue euskal nortasun hori?
0: Bueno, gehien bat elkarrekin elkartuz, pare bat urtean behin korrika antolatuz, azkeneko urtetan antolatzegu irakurle klub bat, euskerazko ba, liburuak irakurtzeko, eta bai, horako, eta mendigueltak, bai, zekroza dateko edo horako parke batean elitzia, umeekin eta saiatzen nahi gare bai, ba, euskeraz hitz egiteko espazioak izan ditzaten, baina bueno. Dena pues bueno, bakoitzak bere kabuz antolatutako gauza dira. Orduan ba, kostatzea lana da eta baina bai, zehoz egite dugu.
1: Bueno, pentsatzen dut Jon, garrantzitsua izango dela ekintza horiek ere kalera ateratzea, ez da? Aipatu duzun moduan, nolabait Munitzeko jendearen harridura ere sor dezakelako.
0: Bereziki korrikak, ez? Horrek sortze dugula harridura, baina bai. Bai, ez da beste munduko ez erreo. Bai.
1: Bueno, a ber, baina adibidez...
0: Bai, gero ere... Bai, esan.
1: Bai, ez, irakurle klubarekin adibidez, noizbait aipatu izan duzu, ez da? Hango jendea ere gerturatu izan dela, ba, euskera entzutera.
0: Eso, harako bitxik ere gehiago, baina, no? Azkenian, irakurle kluben sortze emar ba lagungea, laguntalde bada. Beste zer baino gehiago, eta bai, ba, ne ustez egun hontan garrantzitsuena da, ba, euskal kulturarekin lotura hori mantentzea, eta hori nabarmendu nahiko nuke egun hontan hori.
1: Beraz, ikusten dugu, Jon, zuk euskal kultura, euskal nortasuna urteko egun guztietan edatzen duzula. Edo mintzat, saiatzen zarela, ba. Zure pustarria hor jartzen ez da?
0: Bai, bueno, bikotiare euskalduna dut, orduan erresagoa da etxean hori mantentzia, eta ba, etxetik kanpo ere, bai, ba, aldala, ba, elkartzen gehan izan behin, bai. Gero ere, a ber, egia da, Munitzen bizita, ez dala, ba, 19. mendian, Argentina edo Uruguai jutezian euskaldunak bezala, edo Ameriketara, behan dago, 20. mendian, edo, gu oso gertu bizigea, Euskal Herri gertu bizigea, ez? Zakit, ba, igual Munitz gazkin bidezko konexioa batik eta gertuago dago, ba, Poatie edo Albacete baino. Orduan, hemengo euskaldunok oso gertu daude Euskal Herritik gaur egun, eta ez da zaila asko Euskal Herriak utegia kontzertuak ikustea, sarri familiakin egotea. Orduan guretzako, ba, ez da agian hain urruti eta ez dago zean horik tartean, ez? Ordun ba, bai. Eta gero ere bakoitzak ba, distantzio hori bizitzeko osera diferentea ditu, baita Munitzen ere. Batzuk oso gutxi voltatza dira, besteak hilabetean behin handaude.
1: Beraz, agian ez duzue hainbeste sentitzen Euskaditik edo Euskal Herritik kanpora zaudetela, ez? Gertutasun horrexegatik ez duzen ere.
0: Bai, ez dut uste, azkenean ez da... Zagit, imaginazat, Pedro Mario Taño, Argentinan, onbuagari pertsuak egiten, ez da gure kasu ez, nahi bali maizu, normalian aukera bada olako bueltatzeko ez. Gehiago da, ba, zure bizitza aukeren arabera, zure bikotean arabera, ba, bueno, batzuk Alemaniera lotuta gehiago daude, beste batzuk Euskal Herria lotuta gehiago ez. Eta gero ere, lehenako, agian gaur egun, hainikan, diasporaen eguna ere etxitean asko aldatu da, ez? Iruitzetzai bintzat atzerrira doan euskaldunaren perfila. Eta agian, adibidez guatzen ez, Daniel Agirrek euskadiaren irratian edo euskal honzkinen esatezun, ba igual, bea euskal erretik ateratzea bultzatu zituen arrazoiak

0: gehiozia la asperdura, edo itomena, ez? Hortun, ez da, ai, Euskal Herri maitea, zuan digu rutina, zineiz, nire bizitzan gehiago bueltatu, eta...
1: Bai, nostalgia kutsu horrekin, ez da?
0: Ez, baina nostalgia kutsu hori askotan egon daitekela, baina beste asko bia, ba, Euskal Herrian ez dutenak bizi nahi, mila arrazoien gatik, lehotze diazu. Orduan, zorionez aukera hori, ere badago, orduan ba. Denetik dago.
1: Zuek nola sentitzen duzue Euskal Herriak, Euskal Diasporarekin eta zehazki zuekin daukan harreman hori, kasunetan Eusko Jaurlaritzak berak bultzatzen dituen ekimenen bitartez? Zerbait falta motatzen duzue?
0: Bueno, ni pertsonalki, gure euskal etxia ez da hain handia, ez dago hain antolatuta, eta diru laguntzak eta eskatzeko behar diren baldintzak ez ditugu betetzen, orduan dena da, bueno, norberak iniziatiba hartu eta egitea inolako laguntzaik gabe. Nik Eusko Jaurlaritza edo Euskal Erakundeen aldetik eskatuko nukena edo da, ne ustez, gu Euskal Herriakin lotzen gaituna gehien bada, Euskal produktua konsumitzia, izan pelikulak, seriak, liburuak, itzaldiak. Ola, gure lotura Euskal Herriakin asko pantailaren bidez da. Ez? Umentzako marrazki bizidunak, eta alde hor zilburrezte hori gehiago elikatzeaz. Pues pantailetan euskaren presentzia indartzea, ez dakit. Euskal sortzaileak ez egotea prekariadean bizitzen. Hori behintzat holako produktu gehiago bertakoak sortzea, guretzako ni ustez oso garrantzitsua da lotura hori mantentzeko, ez? Ez da dila da ez dakit, telebistaren kasuan Euskal telebista askotan Erdal telebistaen azpitik dagoela sentitzen etnik personalki bintzat, ez? Eta postua indartxe goitea, euskal produktuak sortzen.
1: Indartzeko,
0: ez da posible gaur egungo idazle, ez dakit, euskal idazle nagusienak, diru faltan egotea, hori. Hori, edo zergatik, adibidez, liburuen da alemaniarretan, badaude liburu islandiarrak, estoniarrak, idazle esloveniarrak, herri txikia dira, hizkuntza txikia dira, zergatik ez daude liburu euskaldunak, ez? Arrazoi asko daude hortarako, ez da bakarrik, baino ondo ongo litzake, ez? Ezakit. Itzulpenak baita ere hemengo liburu dendetan hor kristaleran ikustea.
1: Euskal kultura hori
0: eskatuko nuke.
1: Diasporara.
0: Hobeto edatzea, gehiago sortzea, aukera zabalago izatea, bertako aktorek eta bikoiztaileak indartzea. Horrek, ze azkenean gure lotura hori Euskal Herriarekin. Area joan eta familiakin eta lagunekin neoteaz aparte, ez? Eta gaur egun internetak agula, izugarrizko baliabidea ditugula, hori gehiago indartzea, ondoen golitzake bai.
1: Bueno, lehen aipatu duzu Jon, Euskal Elkartea, Munitzeko Euskal Elkartea xumea dela, egia da, bere ibilbidea ez dela oso luzea oraindik, 2015 urtean sortu zen. Gaur egun zenbat lagunek osatzen duzu Euskal Elkartea?
0: Ez daukagu bazkide sistemarik, baina gutxi gora bera gure antolatzeko era WhatsApp talde bidezza, eta egun bat lago izango ja bertan. Hala ere, talde ertatik kanpo euskaldunak ere badaude hemen, eta bertako komunitatea 300, 400 lagun egongo bera, nintzen.
1: Bona, desiente.
0: Inguru, desiente da. Normalian, jendia bai ikasketa, ekasketen gatik, edo lankotuen gatik, edo maitasuna gatik, etorri da honea.
1: Bueno, eta horre guztiak beraz nolabait ba justifikatzen du, ezta? Zergatik Munitzen ba nolabait beharrezkoa zen talde hori sortzea, euskal elkarte hori sortzea eta euskal kultura ba indartzen jarraitzea, bintzat zuen artean ba egunerokotasunean presente zuekin batera aukitzea, ezta?
0: Ba, arrori barruan dakagunok azkenean ba elkar jende arraroi elkarrekin elkartzea eta eta bai, badabelako gauza pila bat, izan mundik uskera, izkuntza dena, elkartze gaituna, eta bai, horrek asko bide, asko elkartze dugu iritzetait.
1: Ba, Jon Iraola, Munitzeko Euskal Elkartetik, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta are gehiago, ba, Euskal Diasporaren egun berezi honetan, eskerrik asko benetan.
0: Eskerrik asko zuei, eta hor narten.
1: Onda izan, agur.